מלאך. בגן עדן דולף תחת גשם שוטף, לו יכולתי להיות שלך. אולי זו שטות וגם איוולת, אך הגלים